0: kada ja.
1: 17 dobinara je u dom za starce dao, 18 tepe me odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 nenihnovljiva vase rum in pir.

0: Katy Perry, Firework. Jože mi piše z obale, pravi, da je v kombiju, da ima dostavo in da je super vreme in da ko bi leto le trajalo, se podpišem. Hvala za SMS, koga pozdravljate vi, 051 300 300.
1: Matjaž Lovše, Lara

0: Jakob Perlič.
1: Pripravljena?
2: Uf, vedno pripravljena.
1: Sam se šov ne bo naredil. Čeprav bi zaupala. Danes je mali petek. In mi ga sploh ne bomo menjali z imenom, zato ker ga ne maramo menjati z imenom, ker bi ga itak bilo treba ukiniti.
2: Spet smo tam.
1: Ta dan ne bi smel obstajati zala. Ti imaš veze, a lahko skenslamo? Yes. Drugi dan v tezu, ti imaš veze, no?
2: To je ful dober, ko skensla. Ti rečeš, da imam jaz veze.
1: Če si imela zadnjem tednu sestanek s programskim direktorjem šefi, ti imaš ful vez, no?
2: Jaz imam ful veze, ja. Ti bojo zikar kaj zrihtal.
1: Ti sem skensla.